vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engagerar, men det är slitt.

0: Känner du på smärter i rygg, nacke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepinne eller vonde fötter? Hos Kiropraktorhuset Elverum möter du erfarna kiropraktorer och fysioterapeuter som hjälper dig tillbaka till en vardag med mindre smärter och bättre beveglighet. Nu har vi också fotterapeut på plats. En klinik, flera behandlingstillbud med din hälsa i fokus. Beställ team idag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Center Elverum.
1: Tid för service på bilen.
2: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss i Meierigata 3 på Vesta.
1: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Det litt...
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.